0: こんにちは。
1: こんにちは。
2: みんな、こんにちは。
1: みんな、こんにちは。
3: C'est le club d'Angers sur Radio Super.
4: Hey, I thought it was all over.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
2: みんな、こんにちは。
1: みんな、こんにちは。
3: C'est le club manga d'Anvers sur
4: Radio Super. Putain de merde. Oh, oh, frère, oh. Yo, Capito.